0: esa que la cantaba el Antonio Flores,
1: sí,
0: ¿no?
1: Es correcto.
2: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
3: Pues ensayó en el metro y la gente.
4: Ha seguido, ¿no?
5: ¡No se oye!
6: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta es la de. O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento. La de que es de otra generación.
4: Efectivamente.
6: Nos va a cantar una canción muy bonita.
4: Vamos a ver.
6: Venga, dale.
4: Na na na na na na na na na na na na na na. Viviana.
7: Por las mañanas.
6: ¿Cómo se llama?
4: Sí, sí.
6: Sí, sí, vas bien.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na